0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Masebe Saidi, o anekidi nchikitelo.
2: Kaniso. Nichikani kukutitilako kaya aneko.
1: Bisopa Masebe, titsuna katidzivisi. Tona tatola kankama uwapeho.
2: Bitsuri, na mahatono to wambako.
1: Mahatono neto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
2: Ngutona, madwale ya malara kama shati nkama, ona maho hambidi ushika, hambidi nkama malanga. Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale a malaria. Chika nikiso ya tema kata udahu, chali sima katoze ngutumi.
3: Malaria for the

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Masebe Said, o anekidi em chiquitelo.
2: Caniso. Nishikani kukutitilako kai aneko.
1: Bisopa Masebe, titsuna, katidzivisi. Tona tatola kankama uapeho.
2: Ditsuri, na mahatoneto uombako.
1: Mahatoneto, kula kuotela, wotsi masiku amweka em chiquitelo.
2: Ngutona, madwale ya malara kama chati nkama, ona, maho, hambidi ushika, hambidi nkama malanga. Wama udinda nika inchikitelo wote ulu usiku hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale ama malaria. Chika nikiso ya tuna kata udahu, chali sima katoze ngutumi.
3: Malaria fora,
4: fora,
3: malaria fora,
4: yeah. Vamos todos nos proteger.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Masewe Saidi, uanekidi nchikitelo.
2: Kaniso, nishikani kukutitilako kayaneko.
1: Bisopa Masewe, titsuna katidzivisi, tonata thola kankama uwapeho.
2: Bitsuri, na mahatoneto uombako.
1: Mahatoneto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
2: Ngutona, madwale ya malara kama shati nkama, ona maho hambidi ushika, hambidi nkama malanga. Wama udinda nika nchikitelo wotse ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale amalaria. Chika nikisoya tima kata udahu, chali sima katotse ngutumi.
3: Malaria, fora, fora.